Expositionun 44 do se 3 Rofgang. 7 woche sinn se dabei. 24 bis lo die Expositionun fir Leonie en Callum Scott mat